0: میگم گنچو بولدلی کن نیاکی از موزه جیم ماشین لردم خطای الکترکار لردم این اساسیسی که تفان گلن کن بولس بولده ماشین انگیز دیگی رادیو لر 16.06.19 انسان از خفتن این 5 مبارک کن جمعه خیرلی بولسن براکتلی بولسن یخشلیک لر کلترسن دب نیت خلامس و نصیبیت سن آباد دیگی تور ساتلی کخشام گیفر لرن باشلیمز ترافیک شو
1: 98.8